Og mag jau hitt mandur sem það í sískar haugða á það sáttið svið þeirni það sá hóp magstugja kútur að rapík. Og nú sá það ekki sem hann presenta sná það nú sem að menn besta sér bækstá gett og hann þú sér hann hóp sem stóm presenta sná það nú að jami menn besta sá knýsfabrað og sem þú sér hann og það er það þessi bí við minn jí kem að ísmein kem hann gott sér hann nú presenta sná það nú sem að menn besta sér nén og gett og hann þú sér hann hóp sá gett í uksko kem að menn menn besta nú sér hann bæsa knýsfab gett og hann þú sér hann Og det mig dessa LG 4, la 4 skimmack fontage. Get det som hon nån och så jag då dagset med hanen med bäckstaget då går den dörs igen. Och upp så jag också skor sedan och present just nu när nu kippar jag med man bäst det. Han dörs igen och så get då går. Och det mig dessa här skåd sig med skimmack mätt med gos och går nås get och skor nu dags så jag nu så get då går den dörs igen och jag ska be jag get man bäst den. Och jag ska upp där jag ska säga att jag ska skoja ner en av sig och gett igen en dag igen. Och där mig och hittar sig och man tar sig med någon ge mig glatt sig av gå och jag med min bästa skim och gosan gett ett stånd när jag stoppar in en av sig och gett igen en dag igen. Och upp där jag vill ge mig med min bästa och jag vill skoja mig när jag tar sig och gett igen en dag igen. که اوده هیدت سواسوان پی خوش بگم و مثلی که مگه شو بگم و گدم من بشتن جاو دکشش یکی که چند ستود نمستو بکشتا و گدتو گنن دوشگن هوا بسنم نو پرسنت جشت نو نو نو جمع من بشتش نو شاب جب تو گنو یهن دوشگن و در مگه دست آسکه اینش که مگه نمست گنش نو پرسنت جشت نو نو جمع من بشتش جاو دکشش نینه نو گدتو گنن دوشگن هوا بسنم نو پرسنت جشت نو هون نو او گو جمع من بشتش و مویج کاب در جیش گجا نش شاب جب تو گنن دوشگن من تک می هاک Man bästa som nisch dum den och present just the now hon and them. Nisch ask it to go in those game offs a jok scotch hack jigman man bästa no moy at scop that you shake a jump. Nay shop I got to look in those get now that senator Valdor Giamak Amos how go no shaman man bästa should that kushaja. Och något där ska du kunna indulge igen. Och upp så är jag också skott. Nej, nej, nej, jag ska kunna indulge igen. Och med gick det här till Montreal. Och jag ska ge mig män bästa när jag där ska skicka det till stunden. Och på ett stort jag ska kunna indulge igen. Och upp så är jag namn present just när jag ska ge mig bästa så jag ska be jag. Och så då ska jag skicka det till skapta jag. Nisch du nå, nej, jag ska kunna indulge igen.